0: Aito mwenibwani wa ina bwetina Mozambiki dhia kwa na mbili kumi.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
0: Bom dia, zipora na Zambezia na lizu ni chobo nengesira di mio Bagarela da Silva. Atu eli aikuwa enagua eli ape ya bradi vene mwangobi za mwrampani zionele apano machuwabu kuno Zambezia. Na mpika mazwa shutele ni mwapano machuwabu aldu kulpa ufumula wila mwagumula sumana. Oone yangu vene si zipaduile mwono na uvengi na apano machuwabu mpaka ni barano zalala. Ine vina otunya wila nguze si zionele mwagumana wa mota mili. Mbra masinzo mandi mwono besadili kungu amu siba profesor doktor Manuel de Moraes a ele cansene um problema assunto o punha o campus o quarani não na retro assunto mandimua um problema assunto mandimua para dentro alexu o lugar mudou para oila professor doutor Manuel de Moraes não na iene muito o azelo na pina o camisa na base a assunto mandimua um pouco Moçambique um lugar iene para dentro alexu a musibaga o lugar oila o civil uma base de iene Mabasa mengine wilo uimilo mabasa bampuno Mozambiki awali bia atu mwaka awali ansula masundu mandimwa ampuno Mozambiki. Odio Sibwe, Manuel de Moraes, ino uzule mengine belagao no Sibwe mabasa batu ina uimilo saldi kungu, amtulaka inyeme. Elabo yo reno di Noruega no pikila mtungu wa mijangu pikila gawa kura boi nsinash, nikuna kura boi nsinash, mtungu wa mijangu kumi na mitana milo dhameti kale. Mudibani ya venye zwa mprobulo wa Catedral Veja ya panubachu wabo, wila wakale mpera wa mabasa AOS na makalo na mwakubu onda ya kajo endao vina guanda, mbarubu wa reno uro, elabo ya reno di Noruega, elotio piche la mwaku wa Centro Cultural ya Boinsinaish. Za mpira wintunye za wila, mtuko la nikuru na mpira na kuno Zambezi, mpira wa Manyalo, Mariza Drozari, onoa chenjeri ya kula machijo mkuba wila, bene po doyo kusepari ya mpira, mpira aba, apuldi ya promenti maa wila aonia kali wa kwanila. Mariza Drozari loka sikari mingu, mwakumili wa jafiji ya mpira na mpira mwosambi, kuno Zambezi, makamaka abadi uzandura, apembele nikuru na machijo mkuba. Nona mime wa nikuru na machijo mkuba, Ologa chibari ni kia ibarabari mwenye ologa mabasa awa manotida wila za tine zi kwa ranyu marama ozuhi bila diretu marama ni kuru na majujo wa mkuba. Mulibuoni wa isa mzambezi na lizi ni chabu zina zina chugugo. Mulibuona mishali za mzambezi ya zikura mizi midaru na mitala mitano. Bondia.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
0: Ronyo ntonya mulibuoni wa mizi kumi na mitala midaru opano iyo. Da Maronda.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Miselu za Mzambezia.
1: Odume wa borebore watakwa onokusawila mutengo wa atu enji anda bagalu mwana noa province jino ya Zambezia uenjive. Botart denorwa miselu za Mzambezia dabunuma robo vamvirani makumel na meli amweru bunu wa setembru yaka ya machukume na dhaka makumel na tanamoda. Molina Belton Kasimu omukomboni Jai Malferish olumakene no kapula na mazu kala ni woni vurwana. Albon wando ni wede leni Zambezi ya nadhopadwa the murda murda. Mpara onlabela osuzi ya masuzo a anamo wanabali anlaba mpara ni maegu mivachu wabo province ya junior Zambezi ya. Aikana masuzo maswa amfunani wede na wila abali ya amvolo ampule mwai wila suze. Akala abu wene weni ampuri wa muderetuni. Mazu aba alaliweska chipo sintino na muimereli wa mpara ubule onasuzi ya anamo wani wila akale anamalaba ampara the egumi. Irene Mola, ologile wila miburo makuma tana ni moza. Samuala nodhoroma dha mabasa a egumi amfuna makamaka bali osuza wi alabelege mu laboratoriu ena anakose masuzo anchemeru wa infirmaje general ena anasuze masuzo anchemeru wa emajeologia. Miburo dhina dhina walao dhinti edhiwa mwabali asuzi levoroma masuzo a egumi ya wila adhali edhe. Dina. Mwimelele onda na untu wa nindimu wa na parti duferlimu onangani la province ya junior Zambezia. Onwa kumbira akudawa ya wile nufanyela otene akale mumu dhani. Asasange the banje ndimu enfuno padua jio kumi na uraru enfuno padua onampula ya kendao. Margarida Talapa wa alo gasika chiposi intino vachuwabo. Mudhithi wale jelie nda avu zedaga ana mawani anko sepat ya partidu ijiferlimu province junior ya Zambezia. Mwimele ludunda na ntu antilendimua na partidu ferlimu province junior ya Zambezia. Oziwia yowila mwa otene ya ali amemburu agakala mumo dhani. Enokosa yowila awene akele mobwelo otia na tiana. Ana nlogo ya wila afie na wene ondo anu gila atela makanabu labona nigafia. Nameba mundimua. Zarku Ferreira, onwa kumeza azombwe ya wile nufanyela akane mwede lomuswa, uwenge selaga ya wila enjede desile disuzilani. Zarku Ferreira, waloga muko mbonu mwanamali badho paduwa sika sabudu, mwede weki wa vatado, nivuru, nichemerwe alagurdia uneolojijmu simbolizanti na namaleba manivuru Antonio Barush na Loshi. Nga mziwia de namaleba mwina. Wa nivuru nene ntile Antonio Barros. Ozu ya yowila nivuru ntile ninloga mwedelo wa azumbwe makamaka a province jino ya Zambezia. Mpara mundimua wa masuzo Universidad de Likungu oyumutitimia na masuzia mundimua Manuele atuvaga kambilinya ya masuzo mandimua apanova chuwabo makamaka murda mkwalani nzina nae. Mwimeleli wa mabasa masuzo mandimua va Universidad de Likungu Boaventura Aleshu, ozu wia yowila Manuel de Moraes. Muna mwani omfanyela ovu uzi wa ilobo chilobo emve da mutumutu masuzoni sabwa iene di modaya opakile masuzo mwana masuza. Ovo venya Boaventura Aleshu amusibaga odene na masuzi ya Manuel de Moraes. Ozu wia yowila mwamabasa akosile na masuzi ole. Muzaka nitha munduni, akosa wila masuzo mpuno Musambiki, aba mandimua, adho osogoro. Na masibi waya, oitama alela mobu ilo abali akusile mparobule wa masuzo mundimua Universidad de Likungu, a otuva kamblinya yawa nzina nae. Elabo ya Noruega, eno pichela kobiri mwanikuru ninjemeru wa Association Bonis Naish, mutengo onkwaranya machikwi mazana matana ni mudha, dha dolari esithi gachinjiwa na kobri ya Musambiki miliao kumina mitana minae dha metikash. Kobri iji, mpiche lwa yawila esasanya idhuwe na eka pele jile ya wale enchemeru wa katedral velia ya apano vachuwabo mpako chinjiwa okueliwa centro cultural. Mua kubu, onapiche lwe mwamabasa mfunotidi wa yaka ejino na yaka endao. Yaga ya machikumeli na dhaka makumeli na tanabili mtengu yake ndao, elabo yo Norwega enelo tia opiche la kobere mamabasa amparobule onkweli wa Ovano Centro Cultural Bonsunais. Esi dhado padwa za murda murda Ovano museli wa makamaka. Odume yu aburebure watakwa makamaka atu agafunaga olima onoko sawila mutengo wana mwani enje akwati dhoti antriana za province junior Zambezia alumiwe genoa. Namalalea mazu wampara wa shpitalendi mwa ya pano vachuwabo aldu kulpa ozuwe yowila musumana nitaru munduni atu atanararu aitana aliwampare nobule wa egumi mwa awolumiwa nanoa. Mvuzi we ozuwe yowila mwa esi dhilebeluwe che kwa tininga mukarungu vachuwabo noni kwa adala. Mvuzi zenobu atu endi ali mumpala nimpule mwa wa mwa egumi atanali waga mwa aolumiwa na nuwadhenesi.
2: Há que destacar que o hospital recebeu 5 pacientes.
1: Chologa ya wila hospital eji ndi mwa ewa wake la anamawani atanu alumiwe na noa ena araru alumiwe na anabwa. Mbweni mwa aba atanu alumiwe na noa araru aidhu wa matakulumawa endi baba mfanyia mweni mwano mshipitali atanali wagavi. Izuwe vina ya wila mwaba ote na volo ile mweni mwano mshipitali ya uindi mwa. Endi anda na dhipa didhina. Mwadha mwana mwani wadhaka makumana inatana mwadha onda na omakivale. Mwanea onda na onikuadala.
2: Os dois fora da cidade, uma paciente de 46 anos vindo do vende makivale, a criança vende nikuadala.
1: Aba ali mazu a aldu kulpa na malalea mazu ampara wa egumi mundi mwa avachu wabo. Muselu mwina wa thampira onda na dinamale badho padua Bagarela da Silva.
3: Musungu liwa nikuru na mpira na mwamanyelo kuno Zambezi ya Mariza Durozari. Onoa bakura machijo mkuba wila abene. Anakosepa di ya mwurun aba aotele na nikuru ndia mpira wa mpuno Mosambiki. Kuroga fita samu samikana di futbol. Maliza Dorozari wala kasikari mingu kwa machuwa huma kumilu wa maburono aba ampira mangelo kuno Zambezia aba pembele ni kuna machijio mkuba ino ufumla wila ni kuna kuna machijio mkuba avene bodhwe kusepele maburono aba adibuza ndi ora sabani awanea karama jangra na tunya wila awanea amalua kwa nila zote zeni.
4: Então, tiveram 4 meses. Para quem não conseguiu em 4 meses, eu não acredito que consiga em 3 dias. Então, foi isso. O Magédia está fora a partir deste momento. Nós já sabíamos. Foi notificado. Não respondeu. Teve o recurso. Acho que já tinha fechado o sistema. Porque a partir do momento que sai aquela comunicação, o sistema já tinha fechado. E não é a federação que fecha, é a CAPA.
3: Aquele dia no Paduá? Nlo o tiwa ni kuna ferbera pa machuabo ninga olu wa munu voraru mamurano wa kuna Zambezia. Mbwenye mime wa ni kuna machijio mkuba, olu kwa wila chibani awa na dembuwa, mbwenye olu kwa wila tene mwasade loo wila awa na kuse pati ya mwuru aba, avarvarva kuna Mosambiki.
5: Nyo ya fizemu nosa pati, ya tabayamu jbe, ante esa fazi ki kampiamu, ukishpeamu jaki, epe pa sapa po. Non temu imajo outro argumento, nesto oia, vamo na polo. O documento, certamente, tinha um problema do dinheiro, não tínhamos. Mas quando recebemos a carta para repasse durante 3 dias, conseguimos organizar tudo, pagamos.
3: Manuel Albino, o de Kandana Dudi, mime wa nikuna machijo mkuba.
1: Na Musa Lubu wa Bagarela da Silva ni fio komuni wa Misa Lutho Mzambezi, ya mpuda bunon logilemu ya wila, mwa aodu meiwa burebure takwa, ono kusaya wila mutengo watu anlumiwa na noa makwatini dhoti ya natena za province ya ya Zambezia wenjive. Miseli sida mnono saye dhile dimio Belton Kasimu Jaimal Feris walu makina nukapala na mazo ni utiani.
0: Miselu za Mzambezia.
6: Miro,
7: já?
6: Já recebeste as fotos do labor?
7: Já.
6: E então?
7: Já chopei para todos aqui no grupo.
6: Já. E os vídeos?
7: Também.
6: Todos.
7: Todinhos.
6: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
7: Na minha rede é assim, papá. 5G.
6: Não pagas mais por isso.
8: Nada.
9: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
10: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
11: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Ivan to na hula hawa ya hui mo chapo ni nari dihi ha Ivan na hula hon puro yola na vaha hu mpuro ai achu tena na kwani hayaka tewi ya kwani he opachara na nera ro vinre mpaka ni kunen la no lelo Número na Rutinelli 87911257. 87911257. Kamu chapunyeni, muhielele lukulukuyela, ni wipele mbakanu, chichimiheni hikunanyo. Ani kamule chopa cheropia, moni moni batardi. Boa tarde. Ela pono. Iko hayela. Imu arrepeli o hula mulako

0: Era nenhuma aquela que eu vacam vacam moni moni boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, o comi.
1: O comi não te dá o anjo.
0: Não tô nem o vacam vacani. Na pia o lucu lucu ela.
1: Não é o nome gula ma.
0: O nome gula ma sina nanyo.
1: Então na tua nio na corvinha da Roma sina valista nio a Lorindo Fabião.
0: Ana Lorindo Fabião, o nome gula ma.
1: Ah, de que ano a Roma?
0: Ulu, iwa. Ah, mana lo cham loje?
1: Kene ya cha wache na so yo ya anan chu ku so.
0: Anan chu ku.
1: Ma si ko hi en to fel pe ar lu ago ga yen se ke na yo ko venera.
0: Ulu, ma fin na cha moru. Wala to chin chi wa hi ha, ma ri mu yi he no chwe.
1: Ngire mu yin za hi ya pa he ma ye.
0: Wala?
1: Eh.
0: Ti apa ma chu na la wi hai.
1: Aha.
0: Marara sa mala.
1: Marasa man le yan an marina.
0: Nka matara singa.
1: Matara sina le loto.
0: Ninke neto.
1: Ninke no anyao.
0: Wala achumuna ni vonyera ntwa iba kani.
1: Koro romela.
0: Wala ni we herreli.
1: Ni me igwe ento nke na kwa nyawe ke la murele ho.
0: Ta pa chuwana mgula mai wa kola o akwani he yaka ni kunela no lelo nare semane vinre.
1: Mbasi semane vinre na na kapela han gutira ko manta din chefi. Ya kwa nini huyaka mito te hali la ofile kwa hali la ki kini lila wei tulunu shi ala mito te mari ane kwa tamreke cha kwe
0: ae ae
1: ee mwa ya hali mkali ki mkuru hapa ama nilipa ya kwa nini huyaka ura ora chua ala
0: brigadu no tamala mwamunye la musi
1: mwani wapachara anamukende mwa ya kele anamukawa anamukarea anaso watera anase ngeli yake le moni aka kiyo maputo anase le moni aka o ntoko ene amir no sina washa ada bo ngeli yake le moni
0: aya watani ngeli ale ene sina washa moni ni wache ni mwenye remba ni hiko
1: sahi ke ni mwenye mfuela anaka sa ku ana kuru yo moni aka mana mbaka ra yo to oliyo ma yo moni ntoko ene ata pa yem kamela mana jago apa
0: brigada nan choki muluku reli hene botare amusa o mona ka wapanye
1: Ah, que le la brigada.
0: Brigado. Falta cortar aí, de linha já aceita, só falta pagar, champanhe na mesa. Era neche la caibora thanu, sose kwa ni mitala sama kumararu na thanu na moha. Tivi 17 horas ni 36 minutos. A kare luku luku ya le menle ni wai, ai waki mchapunya ki mchapunya. Aki narimu na nariwe timwa timwa. Ai, vamos chapunga, vamos chapunga, que na follow. Acho que nem calhe nem